0: Folkens, vi Envy, og vi har premiere på ny låta vår.
1: One Song. Hva vil dere med One Song?
2: Og det rett og slett bare en hyllest til fansen, familie, venner.
3: Hvilken bedre måte er det å takke dem på enn å gi dem en sang?
0: Det One Song? One Song!
4: Hey! Alle sammen, en finger i været. Det dritvakkert å se på, ass.
1: Neste sang.